0: Mama gbebla.
1: Yes, sabia
0: ma gbebla. Esi esi ota ko biela ta ko bi ohuhu mi ya.
1: Anya ka ta ko ma la ba ko suma. Fonya mo se ma fa ma. Ma bi ma fa mo fo fo no, bona no la ma se ma. Ye, ma da pana ye ho ara. Nya ka gbeta. Ti gba gbo wa mi, ta se na gbana na ga fofo ya ma. Ma le fa pa da ni. Mi ka ka mi nya pa da fo la ye ho wa nti.
0: Mama akpa kaka baba national president na ba do gbara na mi ro na na pochira kaka ai na nya do gbara ko aka ya vo enya ma
1: nya gba do gbara ga agwa pochiri ta nya do ma ufo gbara ko do gbara
0: yo
1: bye bye
0: bye
2: ogidi gobo ogidi gobo metima kwa duro katoto danyanya katoto danyanya.